0: chi malo ni ta ko e sa sa ko tu pe ku malo ko pu a nga te ki ko nga ko ni a ko fa fo ko ni a to ta be na te ta mo fo la mo ke ko ko ono wi ki e ta nga ko no fa he ni ko ha le ma ha o hanga nga ki ve te ke ange ai fu fa si I hono kehe kehe koe, o ke pehea I tuton ke oange whainga Māori ki he AI, ke tau ki si o pewhewhe, hane, hane whainga mai kohi ke tau whainga oe ake, te wha koe no e musika pe koe hi wā. Moho tau kakai ba moe tau tō o ngā.
1: Koia. Maro se pita, koe, koe mea uragi koe o kou malako ai he whanongo ki he I he whaua AI, I ki he whawhasia AI. Ulua ki, oku maari ele oi oku omahi AI. O whi whanongo aui ki ai, pako tā mai koe umea rea, oku te mei tūkita uolosi. I he whaofa koe ai, huma e stilama me. Oku ake pēia koha mea fōu. Oku ngā koe umea rea kātoa pēnia nai ngā aki mua.
0: Koia.
1: Ka koe... Me ako ko tui ai ko uton ki oanga whainga Māori e ai. He koe ngā koe lahiang e koe whanonga e ai ki he tau uwhasi, mo tau puaki rea. E whakalaka ia. Ka koa uia tuku pe pakaamu aku ia. Ke omai a whainga ake ngā whasi ke tau whanonga ki ai. He koe ke ea ha me ai ai, e toi ke he me umea motua. Koe po ihi wae ta paka me puna ke koe ia mo e kaupapasi. Koe ana o hina ai.
0: Iyo.
1: Kono ta I mai uhala ta ke haa kui whanoa aku ki ai. E koe inga. Koe a ke nga pe ia.
0: Koe ia.
1: Koe ta I mai koe ei ai. E fui whafasi koe na ei ai koe ni pia mo tamahiwa koe ei ai. Au whalata e ke wakaukau pa koutui au koe li riu po gia. Koe mea ia kupau ke tau, pe ao tau tolu mo ia, ki he paa anga ngalu, pea koe fo ihu mai e ai koe ni. A wai amanaki lele ia ke he kahau o hiwa I tonga. Pea neo ka no kutu e whau ui. E ke hea pe e ai ia o mai ngai fasi, e maare ke whanongo.
0: Maare ke whanongo.
1: Ka koe kua ngani. A wai ke tau fi whanongo ki he whau. Pea toi kō viange mwe fasi, e? Pea koutui koi tānaki re rei e nia e se epita.
0: Iyo.
1: He kou manatui nae mwe fai whau e taha. Nae tāma he whi auhi. Oku lāwa he ei a ia o ensinia ke hiwa mai fai laine uragia kai tāri mai he laine ua.
0: Fetāri
1: aki. Kapa upe he e anga e. Ai kei...
0: Fofo'o e ei ai.
1: Fofo'o I o. Te ai ke futau kei e ei ai. Ko ala ia ke he u mea ngā au e ia. O ku fuu maa olunga apita apita. Paka o te ke lawa ia o tau taha e tau ngāwe aki I tau ku. Ātakai o tau tolu tonga. O anō apai tuata no ki tau e nima.
0: Iyo.
1: Ki hongo fulu. Ko e... Te tau pi whanonga ngi tau tolu ki ai ki leo koe kauhiwa ei ai. He koe tau kauhiwa tau tolu ia. E koutui e ai holo mu I ai. Pe kai ke loto ni rei e kauhiwa toko lahi. Ke hau e ai ai a whakafasi pa nau toi hiwa mai pe nau tolu.
0: Koe ia.
1: Kakou sa I ange I neo ki I whakahape kasi mai puakirea ei ai ka kua I pahano I foke he ona I kia te au ia kutui au e toko lahi e kake nau tui tatau moau ka koutui ki he liriu pa mo wharaka ki olunga koe ki utui ki tu umau koe holo I pe ki lalo
0: ke foke iyo marabu sas kua matak mawinga ke whanonga ki ngai tapa ke oi tatoru kone whanonga rei to aia koe Kone tu e taimini tu amereho te ringata puang mo koe ke kaha oe koe tu e whakamāwhana I ki tau tolu he e ai koe ne lawa I ngahi mea keheke.
1: Koia.
0: So hange pe koe ni koe whao koe na mere nai te utikai whi lawa mere nai te moha tā mea te nau lawa tā e whasi koe ni o hange koe mea koe na ke whanong mai ke ai. Ai o mahenu mai ewa e ala taimini pe apuria si kau tā mea ka pau he kai ke nau lawa I o whi auhi le rei pa mo AI he mea koe ni. Ko ta fo ke ai ko ai me e lava ke fa e ai e lava pe I ka hau ni bave mai ke ta talange fa na mea rea koe ke ngā wea ki he ura ki a koe wā ki hono tui fio pe koe hae fa he koe koe ai koe programa ka hau ka pate ke lava mai ki ai te wā moeni ke ta e rin tai fo I fasi koe koe taanga tonga peku ta osi ngā wea ki ka nau kore ke ta I ha he orchestra ai a koe hine pereva te ta whanonga ki hono frio I taha o I tau ngā hi taanga ka e tā ia ke hangai mea rea kehe kehe o I kai koe koe mea rea mahalo whakakina taha ngai haone whanonga tau ngā ki e ki bōti o ki bōti pe ai I ke wau ke lalahi pe ki bōti whangako lava tā ai fu I kōti mo kina toko ke I tāki pe fu I tuho e tāha kai hanga e misi ni o whakatontonu he kai koe anga pukea weekend o ki ai tau kau tāki bōti tuu ki mua ka kuhanga he kau tāki bōti hako hako he tai miri mono hiki koni o mai pēni ke ni anga mau mau e ubuhiwa ni bo tau osi maheni whanonga anga whanonga ki ai koutui tētā te lave lave a he poni ko hinga ko ta ka ngā mea ko ni he tā mea ma mea mea una whanau mai ko tu nau ilo pepe ko hai utuhu ki ai ai programma e poni ka ko tu e toko ni lahi eni ke tu e whakakua I whakalere I ange ai e tu ukoi ki he kaha u pe ke tau tukuanga ki whangamare ke I ai na hawa e ai o taha si pinga fo o he koe whakamuia ke lava ai te whakoi a ka bai hawa e ai o maha si pinga fo o ko hui ke toi hiki I ake tau toka ngā mo mea pe e whaveni wa pe koe tui e ai fo I taanga rinta ane tau likoi ni e toki oho vare hano hui vai mono tai mai he da mai e lava e te vita ke ne ui ha kau tā mea peke nau lava mea koi haka. Aia koe sio ke kaha u tonu ke tukua ko uke peke tonu e tau e nima, ngari fufu oloa e tau e nima. Ka ke toi fuki mai o whakamau.
1: Ai pia koe tau e nima, koe ha uia ki ai ia ko tau osi tari li reita to e ai. Ia mahalo koe ufau koe na te vita uos hau katoa pe ia ai.
0: Uzi hau katoa ai. Sas malo apete lau mai ke programa poni. Ka koe kore atene ke hui ka au koe lupete ke folau. Nau kwa amu ke hanga whakalakalase ma ke siong epe lava ke whakahoa a hano whakalase musica koe ai wesi te. Mo ke afo ke classical music. Na ke lava ke hiwa koe ne kau cowboy. Kri ni isu utmo kau tama koe a.
1: Ko sefi.
0: Koe country and western nia. Koe hiwa fo ke taha koe R&B koe soul we half when I met people should know what's going on kan ang fakan pe ke hanga nge o fakal kalas pe mai a eta o music ki ke tau si on pe elava ke alu pe tai mi mo tau fakato nga ke o na more ai nga ya fo motu ko na kamata lave mai ki ai ne ai ka ange ko hele pe ku mo mai ka hi va ko em na kamata a ki hono hi ki hi va ko ni he le ti o mo la me pe ko tu ko fo ya fo ya en ari ngari va ve ta ta ma ma mo ya tu ke ka pa to ki ha wa ai mo ne fa filio elava ke na hi va ha ia ha nai lava ke hiva I hele AI ai hata anga mai fola o si pe kai kako tu atu ke alu fai ho fola mo ke fakau kau ke vui fehu ke apa ke fok mai ko ke tatau tano ke I hui ka hau ka pati ke lava mai
1: io pawa pa bito malo se
0: pito malo bito jasi la mai ke programa ke ni tau fai ke programa anga mai info ke a sosial le fatonga o atu e poplu lugo to ape e anga ofa a tintam pi mena pea koe hange koe ni ulawe ke ai koe whakampe ke tau whemahino aki I he tūnga koe e tau rea ngai mea kotoa pe whekau aki muia mau heni ke tokon ke tau whepotano aki koe sio ke whenga e pe ke hono puke puke kai ngata peono puke puke kai puke puke ke tolonga mo tuptupua tau tau te fito ki tonga ke ua nā mate ai nita ta whaia kia koe maroela mai programa poni

0: Goya, Goya.
1: O kwa lewa hoto fatongia ke te talanoa le rei.
0: Goya.
1: Koe ka kai goa, koe ka spectators, ai kule hapa ulawa e Freud ya. Oh, te di wa all the same, o mou re evolo tatau pe ai ha, ko mou unconscious o kwa, o lolotonga lave ai ya.
0: Mm.
1: Ako hinga re vai na o mai a fute pe mai. Na mai ko hohua. Tawe lo pe ka kai ko ula vea mo ita. Winde pe mai ko hata. Ko tango to ko mare ko ita. E to ko tawa to ka kai ko ula ula ula ita ko he Facebook a. Te na dai ki tai mia o tango to to ki foki mai foka kau kau pe. Ma si. Ko mahua fu ke ipu ke la
0: mata. Ko mahua ipu ia.
1: Ta kere mo ka spectate se una foka ai. Ai ko e. Se ko ke na to foka to ngai. Te on the same page. Na pe spa ta hape. Kauki ko ma doi rinta.
0: Kauki mala opita kauki hua to heku ko tu ku ke o mai ko u principle he mo u mea fra psikolosia u poin ku osia ko I o ilo se ka wa mo tangata ka tu ke wata ha u live cases rinta PMN ko e ta o skolo sta to le ta faki ke ta faki ko e ai ko wili fia ta ha ko to a pe ke na fai fai guo korea ikita pa kuota aki hake te kuiua tolfa ka toi ngai unuanga ko ya I he Facebooka ka tuku ke u ki touch ke ongo point ka nie ua pa utok talanoa ka live case o ku maria upito ho talanoa mai ki he maka tuku ngai I he ita mo inga hi rea tai tau fai ko e Facebooka pako whakau kau ki he mea ko ni ko e fuhingo ane o tuku mai ko e peke toi kea mai ya he topi pe ya Afu fo I kapa kape ufanga fratapu, kono fulai tāne o tūmeta whaki, o I te wha kea kia. Kana ke pehe foki, ko hinga ita e tokolahia, ko take liwe ke Facebooka, ne? Pukai poini, pukai meu itai, conflict of interest. Whakatata aki ente, o atle fe live case, sai. Ko e, atona ki wiko osi, na whakaho koe webe programma ulele ekpesi, and I will encourage ka ufanongo mo huha ki kiai. O ko wipe awia what's on your mind tonga. Ko e ke iau poka hai mea atamai me whakaukau ai tonga, he ko he kong nofui tongan. What's on my mind, ko hai mea he whakaukau aku. And what's on God's mind, eh? Mahu inga ki o mai whakaukau ia, peku, tanga fefe e tau ilo, ko e hai fina ngalo e otua, ai otua koe, O kutu e tau fuka, hono kolosi. A utu ako, o kutu e tau koni stutone. Mo utu ako, o kutu e tau national motto. Foi, foi, viwe e tolu. Sai, na kufairewa e, ai polkarama matala noa ki maua ki he, ki he tuku, ki foi paanga kwa asisa. Ki he tuku hau kwa tongani. Kwa hau tana ki tuku hau. O kwa vai vai fe fe tuku hau. Ta, koe, koe whaka maama. Ta umu ai polkarama ke whaka maama. Na e toko valua whena I seo I polkarama e ula ki 24 hours. But out of that, na e ki toko taha. Ta koe lave kovi lahi a ki maua he toko taha koe ni. Na humana me toko taha koe ni. O ne o mai rewa ai fo I Fo I tuku ake taha wha. Taha wha. Ani kuku ni fia kato ko kia mama ni. Talamai o kumo taki he e fonua. Talamai o kumo katoa ngai tuku ake koe ni. Pa kou tuku ka katoa tue e por kalama pa fai hono tari. Talamai o kute hanga mo por kalama taki he e fonua. Talamai o hanga he por kalama o. Mengai lea kuo. O ku. Whakarieria, huwhanga whakatapu hono take hei e whonua. Talamai oku loyo polo kalama. Ngai mea katoa koe, oku rifia ki ai tangata e social media. Kai ke, koe mea koe nama sio ki ai, ko homa loto whare ni a maua. He? Ka ku huku mai e toko tahani ya. Fatafehi lola. Oku atke na usio ki ai kuas aute ate polo kalama. Oku huku mai ame fu italai au pito. Pa usio ki hoko hoko koe ene tohi, ai nai mea nama lave kovi ai. O wesia ane teftoi tui. Pa koe ku sio, wesia ane teftoi tui ko fufu oloa. Pa transfer levai a kie ita. Senge meo ke tala noa kia he. Transfer levai kie ita. Ha ukatoa ai mea ya koe na ita kia he. Ita ke kaufula uko uke oki ni uke. Ha meo koke tuku hawe fonua. Katoa katoa. Transfer. Aya koe mea koe na ukseo kia he. Koe kovi koe oi social media, he koe ka kai pehe, koe ki toi lava yao, o whaka kau kau, transfer ka kato ene I ta, he kono ngau fe paki. Koe whewere wa koe nga koe, he koutu koe mea lahia, koe whewere mea nama lave kovi ai he toko tahanu, o ita pehe ai.

oni oni. O maoni oni a eiki o tua o ku afio i he talo ni. Me he tau tangata ki he tau tangata. E meni. Tabu ke tua mafmafi ko e tamai. Ko e alo ko e lau maari e maoni oni. Me kukore ke u talamu kapui ka e tā moko e whangamari e koe ni ke a mono koloa. Re o peo ku kalanga ku wanwana iki atu i he re ti o pie mento ngā. Ka e ma re ti o nima tolu taha. Pai ha tau fe ako aki ma tau fe whaloto lai aki. Lolotonga e tau kei mau ai mana wai mou ibe kou whawhita ia i gea tua. Ka whetai ga Jehova mawa i peo ku lau maari e. Tuku tai mia langi u kei ba'u. Ai whainga maari e koi ti. E whai hawhi ako aki. E me wholofola mao ni onia e otua. E a wha koroa koe ni. E wholofola au tō mai ke whai mea iha tau poupou i he ahu wha koroa koe ni. Ka kōsperi o sisu kalaisi ono i kitohi e si one. Vahe fitu upe te ulau atu pe me vesi tolu ngofulu mā fitu. Ie vesi tolu ngofulu mā valu. Sone vahe fitu upe me vesi tolu fitu ke tolu valu upe ono wharea. Me koe ni e ahu whaka osio e kato anga i hono aho lahi. Mai hanga si su o tu o ne kalanga o pehe. Ka aia taha o ku fie inua. Ke ne hau ki a te au o inu. Ka ilonga aia o ku tui piki tai ki a te au. Pe hange e koe lau e toi tabu. E tafe atu me ono manavaha ngahi vai tafe o e vai moui. E meni. I longa ai au ku tui piki tai ke te au upe hange koe lau ai toi tapu. E tafe atu me ihono mana vaha ngahi vai tafe o vai moui. Fafe tai ke tua. Koe tānoa maari e ni o tānoa i a sione vai fitu. Tui pe koe tānoa koe ni ka pau kuke whanongo mai pe kuke fea fitu o kuke iai. Kaweni he tala noa anga maheni. Oku. Ki wha whanongo pe ai i hono malangai. Kako mahu inga ia e ki tala noa koe ni. Kau iwe whakamatala koe a sione wahe fitu. Oki ai e vese ni mangofulu maatolu ai. Tala noa whakakoloa eni. Brokalama e motuani e sevani tai aunga ma sisu klaisi e wike ko tau situa mea i. Nā ku vai vahe ai ki heanga e tau whoronga ki eiki ko pau ke tau whetau laki moi whaingata. Rea unga oe ake sisu ia mati wango pulu. Nā tau brokalama ai e wike ko tau situa mea i. E re ti o pie mentonga. Ko pau ke tau fou he mamaki. O mati uia, vai ongo pulu, vesu ongo pulu mawalu. Koe ahoni ko sione, o gradolu kau taukei he malae toi tapu. Ko more more pekae, hiku hiku reo atu ai reo ai seva niti tae aonga. Seva niti tae ako. Whaka pouriange fau, ata mai whakaofa, sinoko mea vai mai. Whawhetai ki o tua. Whakatau lama mo, whakamama ene wholopola. Lau monu ai. Tāna oi e sone vai fitu, vai wahe ia ke vesi e nima ngofulu mātolu. Vesi pēna e tāna aku lau atu. Ako vesi whakakātoa e nima ngofulu mātolu, pe aku vahe vahe, ai vahe fitu ai sione.
Ki ngāi whakawhi pakila lahi e whāo sisu. Sone wai vidu, wai wahi a ke whakawhi paki o sisu e whā. E whika whā i he, rea whakawhi pelu, hono hi ngā koe, whika whakamaman. E kuhui I he kakai siu koe, number of creation. Aku mahui ngā upito matai whika. Ke kakai isleri, ke kakai siu. He ne asi he toitapu, pe wea ye whakahino hino ai o tua i ai. Hange ko sika tolu, sika fitu, sika hongo fulu, sika fitu, perfection, number of perfection of the church. Sika whaau tanoa ko number of creation, sika nima, number of grace, sika o keresi. Moi mesi. Number six, fika whakae tangata ia. Fika walu, new beginning, kamata vau. Fika hongo fulu, number perfection of testing. Fika hau hau ea hono ayahi hata. Fika tahaua, perfection, completely. Koe ngai matai fika kato apete te sio o kuiai ho nou hinga pia mwe loloto I fika. Ai girea upai sisu ne te fehuige kawa kou. Koe speri ono I toe maake. O kuikai koa mahino ka teki motolo e lau fika. Tange sisu ke kawa apostolo. O kuikai te bo mahino e mea koe ni. Ai fika. Ai ke mahino. Udano be gai ke mahuinga o wi tau fe mau ke tau lau e forofola pe tu ke forofola ke mana ba ba e forofola ko ha ya ko nak e forofola ke de ko pe bau vai vai ke pa ve pa ki la la e fa o hi ki e ko speria shode ya e tau re atonga gui ko e fa fe atungia fa fe tau Pegu tau ngāke ki whoirea koe ni koe opposing. Ue pō matala koe ki ngai whawhepaki e whā koe au hiki a sore vai fitu. O kuneanga o a koe ki tau tolu, koe anga ia e tau mui mui ki a sisu, te tau whetau laki po ngai whawhepaki koe ni. Number of creation, tonga toke lau hahake I hifo. Ulaki e whawhepaki, Vesi ulaki ke vesi ongo fulumatolu. Whawe paki o sisu hono whamiri totonu. Hono whakatoko ua. Whamiri totonu eni. Opposed by his family. Ua. Whawe paki o sisu. Whawe paki I me whare lotu. Opposed at the temple. Ves tafaya ke ves toluono. Ulake prafe paki, ves ulaki ke ves tatolu. Prafe paki, hono famili totonu. Ua, prafe paki, he fare lotu. Tolu, prafe paki, me loto isiasi. Opposed by the religious. Fraosi neva, ekosperi, seneva, fitu. Fafe paki me kau tuku aki COVID. O kuiai e kakai au nau tuku aki COVID. O ku nau lau e lerei ko COVID, pe lau e COVID ko lerei. Pe lau e loi ko mon, pe tala moni e ko loi. Fafe paki frau sia, e ko esperi o sione vai fitu. Opposed by accuser. Ai nga kau whaloto lai ati ka te koe. Mō meri di peo, whapapau, hio mō I te ke, mui mui ki a sisu. Mō meri di peo, whapapau, hio mō I te ke, whai e laka koe ni, ko ho tafoki, hio mō I mei mamani. Ake manatu I e mea koe ni wha koe ni. Ko pau ke whawhi paki koe. Manatu I e whehi atu. E whawhi paki koe, ho whamiri to tonu. Your sibling.
Te nau tau whaia kia te koi. He koe ahono uhi ngā. Koe uhi he koe whakahino hino ai toi tapu e kai toi ririwi a tangata. Kua e whaia te whare lotu kia te koi. Tolu e whaia te siasi kia te koi. Fa e whehi atu e kakai ngā tuku aki i kovi i koe. Toi hao fie poto. Toi hao fie lotu. Fie mā oni oni. Ao pē whakapapau iai homo ui. Teke mui mui mea sisu. Teke tafoki me mui whakona. O mui mui kia sisu. E tau whehi atu e kakai kete koe. Sato. Fie lotu ena. Ei. Fie maoni oni. Ngai mea koe na eanga kai homo ui. Ni hao pēr kei wikieni, ei, tau tunu tunu. Maha tau kiki, ha tau miti o papakiu. Mai maha tau foipia. Oku neanga lohu mai ngā ianga hala kehe ke. Oku keo siilo pēr koe mea koe ia. Ukai e te aie ke te whakafe hui. Ko koe, oku ke iroi pēr. Koe hae aga hala, o kune lohu mai, he taimu ku ke ala ike kama mālohi. Lahi e aga hala keke. He kohono uhi ngā kuanga, he kama mālohi. Moe waine, moe piao, whakakonahi, o lau maari e. O kui kaigene whakakonahi e iaho kakano. O hange koe tanoa e koe spirit. Nā tau whanonga mai, he ngai sāpate, o ngai sas, whakakosiri o. Tāre sisu, koe mea koe aluhake mehe loto. He koe ha, he koe loto ku kona, e kona, e poisene loto. Whaega kai toko lai nau tā mai o eke mai ki motuani. Nau whehui mai, whewhe inu kawato ngā. Ko mautolu e sasue siri anā, o ku mau inu kawa. Ko wiloi pe maalo ke kakai ko ni mea funga waka kehe o kai ke na ue siriana. Tawa kire a pe ko utari an ka tek nao to lu. Mo whanaka mai to kanga ki ho loto. Ka pau waka he inu ka waa o whaka konahi ho mo ui. O koe anga hala ia. O kune anga whaka tupu e anga hala kia te koe. Ko inu ka wa pe loi, inu ka wa pe kaka, inu ka wa pe fea waki, inu ka wa pe kape kape. O alu keinu ka wā, kune anga whanau e anga hala koe, tuku ia, tuku ia. Tō kanga ki o tau loto. E kono ui ngā kou whaka konahi ai he moui, he olo ka holo, moe kona e moui tangata. E koe te inu pe, o kune ririu ho tō ngā moui. O kune ririu ho rea. A pako ato kotaha koe, kune natula whakalongolongo, kai te te whalongolongo koe. Kuneanga ia o poison ho lau maari e. Kau teke lau e toi tapu, me toi sene sio au ke toi whaha. Sio ai ke ngāwe kovi uku whaihe olka holo, whaihe waine. E kakai toko lahi na wanga whaka uhinga hala e toi tapu, pia he nau po ui. Whanongo he, nā kurere atu he ngāwe, ai si asiki, wahi ponua wawa uhiri ai koni fenisi. A senturi nā whanonga atu ai ki tonga. Anawe ngai kakai tō lahi, whanwewi. E whea e tānoa ki e tāne i kēnā. Oku tau he koe uhi koe kai ke tau hilo e toki tapu. Ai ririu e si su e vai koe wai ne. Pe whea ia. Whaka mamahi lahi mōni. E anga he te volo. O taki-taki ki tau tolu ki he fuwanu. O ku whakamatala hanga tonu peto i tapu o auge ipseri apostolo ko paula. Whaka osi he tohi whakaha. Tohi whamao popo eto i tapu. O ku ikai pe ai, hatofi ai ia. O i whakona. Eke toi hau kua paha uhinga ke riri wa ke toi tapu. Palopare mai ahoni, whenga kau poto o ia. Ke whakatonu mai tohi tapu ke te ia. Kakai ke tau lava whakatonu he mea uhike toi tapu he koi pāna vai o tuo.
Whakawhepaki e whaa goi ri. Whakawhepaki he whaa miri. He whare lotu, he loto isi asi. Pe moe kakai una utuko aki I kovi e sisu. Māre e whaa matala ko ni ko ngā whanonga e ki. E au ke vesi tolu fitu ke tolu walu. Whaa matala I he aho e katoa ngā whaa o si. Katoa ngā ko ni o kui. E whanau he pelu ko e katoa ngā e whare loa kau. Pe kui ko e tāpane kare. Ko e langa he kakai siu e whare loa kau. Pe nā hu ki loto whēao tū mau moe o tua. Dwelling with God. Ui go su God I he rea whakai pelu. E whamatala ko ni go e au whakao sieni. Tua si su o kalanga o pehe. Ka iai a taha ku fie inua. Kene hau kia te au o idu. Pea ilanga aia ku tui piki tai kia te au. Pea kea koe lau e tohi tapu. E tafe atu pe ono mana wā hangai vai tafe o vai boi. Ka inga, nei kaito e whana whana si su. O ku whakapatonu e whakamatala si ore vai pitu. Nei kalanga si su, kaila reo lahi. Ka iai ha taha ku fie inua. Kere hau kia te au. Ku lahi e taimi lahi tau fie inu ke ngai maari o mamani. Ku tae topono e tau mou igo e tau fie inu ke ngai maari o mamani bono.

Pai haa hono uhinga. He koe nau talamai he vestolu valu. Vestolu fitu ne pe mai. He hanga si su o kalanga pe he. Kaya taha ku fia inua kene hau kete au o inu. Ya ilonga aia ku tui piki tai kete au. O hange koe laua e toi tapu. E tafe me hono mana wā hangahi vai tafe o e vai boi. Kaiga. E si o ke maari e koe a sisu. O kuanga e sisu o whakamodi e tohi tapu. O kulai e taimilai o tau talanoa pe toi ha whainga au sia ha poto. O mai e kaupoto e au sia tangata karisi. Sokolotesi a palato. Mohai e kaupoto. Fatala noa mau pepe mo e tangata eki. Tangata eki ko niu ku waihono ki tafa ku no noo e fonuako e matapure. Ma fatala noa mau pepe ne talamai e aluke ngai fatau kia e fonua. Ma ufaa vahe vahe ange ki ai. Tangata eki. O ku ke ilo e tohi ko e. O ku whao ai e rea tonga kehe kehe hiki he tohi koe. Pea loloto ake whao i e tohi tohi ki tala whakafonua. Pea si o whakamamau mai tanga tai kipa tange alo lau ho tohi tapu. Me ka pao ku ke fie whanau o kau whai atu harea tonga kete koe. Pea ke tala mai kaurea atu. Me pe mai tanga tai ki. Iyo, maare e tama. Pai mai mua ki rea tonga patanga e whanau mai kau whai atu. Ka pao ko alu ko haputu. Ore ai. Tala noa kulahi ngai vesi e ufe. O whena pasi po ia. Lahi e rea tonga ai. Alu ke haputu to mai e vesi koe. Ngai rea tanoa hiwa hiwa. Rea palo vepi toi saa me. Ngai pati folofola. Ukwai ki tala noa maari e uhiki. E whanonga whakaosi a paula. Ke whakamau e sisa ilo maa. O tui ko tānoa le re ia wai ngahi re ai. Re atonga e kiki ai. Alanga waka. Re pere paheke. Ko maki one one. Popohanga. Matangi hange. Ha e ulakulone. Sike ngahi re atonga. Whao. E tohi ngā ue. Wahe ua fitu. E folau e apostolo ko paula. E kapau kuke pe. Pea utawange. Kapau ke alore aputu. Kake whai re akoni. Mau folau mai wa. Hange hamatangi e ulakulo ne. Fastanunu mai. Pea huya e alanga waka olunga. Mau repe repa heke ai. Koe kumi a koo maki one one. Flafetai. E faya e oko oko popo hanga. Koe huige mau maafana i merita. Lai katoa erea katoa kou reat kodi. Tohi ngā ue wahe wafitu. O kulahi e kolo ai. O tāno e pēr motu āni ka uhīke au. E atāu whanonga mai. Nā ku ngāu e koi whaiako au he korisa si asi. E nā ku ngāu e he nevolo e form 1 ma form 5. E sīwi ke form 2. E re sunshine si. Nā ku toki au sia e loloto e tohi tapu. Me moe fu kolo a fu fu ai. Tau te eo tau tolo whakamoni ke rea ahai, mo rea ahai. Ka koe kolo a fu fu, pe moe kolo a tahe osi. O ku hiki e toi tapu, ai ni kutawa noa kea sisu. Ia ha taha ku fie inua, ke ne hau kia te au. Pea osi kea pea pea te sisu. O hange koe lau ai tohi tapu. Māri e aupito, aupito. O te kei toi mai koe lau a hai, moe lau a hai. Te toi mai e lau e takilotu ko hai, moe lau e poto ko hai. O mai e lau a sisu o kike toi tapu. Koe au whee inua gene hau kia te au. Pea e tupu me hono mana wā e vai o kumapuno puna o hange koe lau a toi tapu. Whapetai. A koe ki tau tolu.